0: àánú jáde sí o. Matthew
1: bàbá mi o.
0: Ẹni tó bá ra àánú gbà.
1: Yes sir.
0: Ló máa ṣe wájú ayé.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: So wà mí báyìí.
1: Mo wà mí sà.
0: Ẹ ń bá dí kíni gbà.
1: Tó bá ra àánú
0: gbà. Òun ló máa ṣe.
1: Yes sir.
0: Níwájú ayé. Kò sẹ́nì kankan tí ò kí

lágélu fm láyé ń gbọ́ adẹ̀tíngbé tó jẹ́ kọ́mọ̀ ọláwálé amsaf ní atọ́kùn béèrè lọ́wọ́ sulaimon láti ìbàdàn anywhere top striker malo good níbi castle sport o ẹni gíga lè testify sí àtẹni tó short o yà á bí wọ́n di kọ́ kennedy lágélu fm ní best radio station mo lè sọ ní anywhere ifun police station lágélu fm òkè gájòkè.

0: ẹkú àlejò omi ò sí bàtà ẹkú àlejò odò ẹ má dé wọ̀nyí ẹkú àmójúbà mi o mo kíyín tẹ̀sọ́ mo kíyín tológun mo kíyín dẹ́kun àwùsí o mo kíyín dé dùrùmọ̀ àwùsí mo kíyín délé ọ̀kínkín tí mẹ́yìn erin fún àti ilé ọ̀dọ̀dọ̀ tí dúrí ìlémèrè ẹ káàárọ̀ o.
1: Débí ẹni àkànlé rè, ò nílò.
0: Ẹ káàárọ̀ o.